wo yesu dimo awurade e ese wa dom ene umo brohu fatu enso sanse nyame emba ye twato odun se awurade se se bosun ensu ya odo asasi ofa nko wiye pa de ohia bia ofa no ewo yesu dim awurade nyame bompa ye ewo yesu dim ye di ani padua ani ye krabo ani ye sra wa dom se bosun ya awurade odi asasi ye di na asasi ani na wiye eba wani odun vo dom ye ewo kwani asanyi na amu ade biara ye di ensa besa yadi ensabe som awurade mani nyaye ewo yesu dimu ewo yesu dimu ewo yesu dimu awurade e nanu pai ya dawasi sa wa ukura dom na kura mobohu na wodi wadoye ene wapasa atoye nso dom na kayam nensie ye ewo yesu dimu amen.